0: Joana, ¿quién vive? Ay, Cristo, mi poco sol, es Gustavo, es Juana, mi cual Dios, es un cutín, mi Mariela Pnor, en mi día especial, es hermanos, cabal, feliz día de las madres, ay, es el chuché, es igual Dios, que pas, vaya, ay, es, ay, es, camus, pas, peque, chuch, falta mi caito y la comida, falta, y mi comam Dios, igual cabal de cul, es chuché, pues, ajá, comam Dios, que es mi hombre y más, familia, ואיתה לאיש לקוח, מרוח מרוח, זה את הג'יה סנטין, כולה, אז אני אפה, איקו ממדיוס, שיקה חלום קובה, יש אלמנו שחייה סגיל מס טובית, כי חלום ביצ'ם, יש פילטו סנטו, היודה מהקנטן, שקובית, או קובית נק, יש גושדך, יש שוונה, אמן, תביבה!
1: קריסטו!
0: אז הוא נומרה!
1: גלוריה!
0: אמן, שקובית השתתי, אלמנו.